0: ފަހ އެކަލޭގެ ފާނުވ ޤަމީސްކޮޅު ފުރަގަހުން ވީދިފައި ވާތަން ފެނުމުން އޭނާ އެބަހީ އެކަމްބලޭގެ ފިރިމީހާ ބުންޏެއް ހަމަ ކަށުވަރުން އެއީ ތިޔަ ކަނބަލުންގެ މަކަރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެކެ ހަމަ ކަށުވަރުން ތިޔަ ކަނބަލުންގެ މަކަރުވެރިކަމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެ
1: ޔޫސުފު

މި ފުރާނަ އަހަރެންގެ ފުރާނަ ސަލާމުކުރުން ބޭނުން ފެންނުން އެން ހިލުގިނަ ފަހަރު މީހާ ދެން އޭނަ މަރުވެގެން ދާން ފެށީމަ ಎದಿ ದುವಾಕೋ ಕಂತತ ಕುರೆ ನಿಹಿಮ ಏವುರ ಅವಹ ತಂಕುಳೆ ರಂಗಳು ಫೆಂತಟ್ಟೆ ಕಿಯವಾಲಾಗೆ ಮಿಕಂ ಕುರಾಶೆ

ފިޒާންގެ މި އެމްބުރިޔާމުން ޝާފިޔާ ރޫމީގެ ކުޅުމަށް ކޮން ބަދަލެއްބާ؟ ރޫމީގެ ހިތުގެ ފުރިފަވާ ހަގީގެ ލޯބީގެ ހުޅުގަނޑު އަލުން ރޯވެދާނެބާ؟ އަދި ރޫމީވިލާ ހޯދުމުގެ ހަނގުރާމައިގައި ފިޒާންގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟ މި ހުރިހާ ޒުވާލެއްގެ ޝައުގުވެރި ޖަވާބުތަކާއެކު އަންނަ ހަފްތާގެ ހަމަ މިގަޑިއަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ؟ ރޫމީގެ ސޯޅަވަނަ އެޕިސޯޑު ކުޅުމުގެ ބައިވެރިވީ ރޫމީ، މިޒްނާ އަހުމަދު، ޝާފީ، މޫސާ ރަޝ્વાން، ಅಜ್ಕಾ، ನಾಫಿಜಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್، ಫಿಜಾನ್، ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಯಾಮಿನ್ ರಶೀದ್، ಸಕೀನಾ، ರಮ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ، ಶಾಹಿದಾ، ಆಯಿಷತ್ ನಸೀಂ، ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜೀಜಾ ಫಾರೂಕ್، ಅದಿ ಶಾಫಿ، ವಾಹಕ ಲಿಯುನಿ ಅಲಿ ರಾಜಿ، ಉಫದ್ದಾ ಎಕುಲವಾಲಿ، ಅಹ್ಮದ್ ರಮ್ಲಾ.